Super Mess med det Ultra Bimbos, de Ultra Bimbos der. Nå skal vi en tur til Sverige, vi skal holde oss der en liten stund. Først skal vi til Stockholm, vi skal høre Kong Kong, vi skal til deres femte 7-tommer EP. Derfra skal vi høre en låt som heter Heroes, We're Never Heroes at All.

Ja, Ratos de Porao da, med Tattoo Maniacs. Brest i Frankrike huser fantastiske bandet Syndrom. 81 Sabotage Records og Destructor har gitt ut en demosamling med bandet Prisons Imaginaries. Herfra skal vi høre en låt som heter Vivre et Murir.

Sett at se med dungen. Og nå kan jeg avsløre for dere at en årsak til at Rune ikke kommer hit I dag, fordi han har måttet barrikadere seg I underetasjen på Klosterenga, fordi han hadde stand-up show der for et par dager siden, og så hadde han en vits om kongen. Jeg kan ikke si hvilken konge, men jeg kan I hvert fall si det sånn at det skapte en del oppstyr, så han blir nok der inntil slutt på frossenpizza nede I kjelleren der, eller hva det nå blir, men det får vi se på. Jeg veldig usikker.

0: stopp, en som ringer her. Ja, hallo?
1: Ja, halloen du, det er DJ Sprengt Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 6-7 på Radio Rocken 99,3. Faen ta dere, jeg skal sprenge dere.
2: Det verste jeg har hørt.
0: Farvel!
2: Kom igjen! Full guffe!

Men vi har jo noe overliggende. Og hvis vi skal holde oss på den samme bølgen som Asle Lineage representerer, så kanskje Yardcore. Det er en annen kar. Her er en single han går til